celle les moins semblables mieux. Aïne qu'venez qu'elle pour remchiver celle les moins semblables mieux. كل نظرة شايفة رامة فأنا قلت مرة سبب خصامة وكل نظرة شايفة رامة فأنا قلت مرة سبب خصامة واحتر شباب ما والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا واحتر شباب منك والوقت فضينا صابر وبستناك